Mediteranski seizmološki centar. Dogodio se potres oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 4 km sjeverno-sjeverno

Drage moje cure, hvala vam što ste uz mene na ovaj poseban dan, baš kao što ste bile u svim važnim trenucima moga života. Hvala vam što ste moje prijateljice i moja najveća podrška. Vaša Anđela.

Drage moje cure, hvala vam što ste uz mene na ovaj poseban dan, baš kao što ste bile u svim važnim trenucima moga života. Hvala vam što ste moje prijateljice i moja najveća podrška. Vaša Anđela.

Anđela i Adrian su zasluženi za najbolji produženi vikend bez škole, a zabava do zore. Neka vam zajednički život bude pun avantura. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele vam Helena i Sara.

Svim gostima lud i nezaboravan provod u svatovima kod naših dragih Anđele i Adriana, od brata Ilije s obitelji.

Lud i nezaboravan provod u svatovima obiteljima Čugalj i Vidović žele Željka, Valentino, Dorijan, Enija i Nika.

Adriane i Anđela, neka vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća i veselje. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.

Danas ste jedno od danas za vijek, nek vam ljubav bude najljepši lijek. Puno sreće, zdravlja i veselja od srca vam želimo, od Nike, Monike i Ilije.